Alța simânele, eșve baucea, amestan rceba, tăbili simarădo, gascheristavis, hitsa da cucias, da gaoțevi, ciurciulem stat.